0: der du er.
1: I appen NRK Radio.
2: Hei sann, det da meg. God morgen til oss begge to. Onsdag har det klart å bli. Det jo lille lørdag. Det, oh my god, synger Brølle og Sofie Laud. Og golf synger Smørblomst. Det jo alltid hyggelig det. Vi skal først da til godsord, eller?

0: presenterer MP3-klubbens ja- og nei-lek.
1: Det er sånn at det er Sandra Storm, matinfluencer, har faktisk ikke gått denne. Hun er hos oss fortsatt. Og nå skal du testes i ja- og nei-leken.
2: Yes, jeg gleder meg. Jeg har blitt holdt gissel her i en time nå, så det...
1: Du sa så. Blitt holdt gissel hos oss?
3: Ja, ja.
1: Det får være.
2: Beste stedet.
1: Følg nøye med nå, Sandra.
0: Her er reglene.
1: Du får ikke svare ja, ikke svare nei, og ikke svare det samme i løpet av 30 sekunder.
2: Ok.
1: Er reglene forstått?
2: Det er forstått.
1: Bra. Og som alltid, du som hører på, er med som dommer for å sjekke om Sandra svarer riktig. Nå er jeg litt sånn ekstra spent. La oss se. Og vi sier play.
0: 30 sekunder fra nå.
1: Er det mandag i morgen?
2: Det er det ikke.
1: Liker du taco?
2: Elsker taco.
1: Har du vært i Mexico?
2: Aldri vært, men har lyst.
1: Hvorfor ikke?
2: Fordi... Nei, jeg har ikke hatt muligheten enda.
1: Og der kom det
2: nei,
1: gitt!
2: Der kom det
1: nei! Ei, Sandra!
2: Ja.
1: Det var nesten, da.
2: Det var nesten.
1: Mm. Bedre lykke neste gang, som vi sier.
2: Ja, takk for det.
1: Ja, nå skal du gå nå, eller skal du bli her fortsatt?
2: Jeg kan bli en time til, ja.
1: Jeg elsker det. At gjestene bare er her fortsatt. En ny runde med Jan Eileken skjer i morgen. Kvart over fire. Og her nå. Nå er det bare glede seg, for nå, det her er bra.
0: Nå, mer musikk. MP3. Hør MP3-klubben i ettermiddag fra klokka 14.

det Sam Smith på MP3. Vi hører godbit fra godeste Avicii og Aloe Black om 3,5 min. Aller først ut, så det musikken til Lucas Estrada. Agassi.

Patreon sin det. Daniel Caesar og Givian Given, som selv har sagt at han var litt skuffet at han ikke ga et lengre vers. Til Bieber, Peaches her I NL I morgen. Hvor klokken 08.20 straks. Frisinger, Street Boys og Pusa Rota Vibration. Først ut til denne.

den på låta du nettopp hørt, det var Thunder. Fikk 2 meter lang haj I garnet, en overskrift jeg lest på VG her om dagen. Og da ble jeg sånn, ok VG, du har pika nysgjerrigheten min. Jeg nysgjerrig, jeg klikker meg inn. Det skulle jeg ikke ha gjort. Fordi jeg dypt fascinert over havet. Jeg har også en sterk frykt for havet, mer spesifikt haj. Og det irrasjonelt, og jeg klar over at det irrasjonelt. Men hver gang jeg skal hoppe fra, ja, om det båt, eller om det klippe, eller stupebrett, eller whatever, så ser jeg liksom for meg at jeg ser for meg den plakaten fra The Meg, hvis det gir deg noen bilder I hodet. Hvis ikke, så det en, det en dame som ligger på en badering midt ut på havet, og så under ut så ser du bare et svært gap. Det det jeg tenker skjer da, hver gang jeg skal hoppe I havet, så ser jeg for meg at jeg hopper rett ned I det gapet. Shop, der var Nora bort. Og likevel så klarer jeg ikke å dy meg. Da tenker jeg sånn, 2 meter, det ikke så langt. Og, men det, det jo bare begynnelsen. Og så skjønner jeg jo at VG hadde sikkert ikke skrivet om det her en 2 meter lang haj hvis det ikke var I Norge. Men da regner jeg med det I Oslo. Og så ser jeg at det skjedde I Trøndelag. Det skjer I det samme vannet jeg har badet I hele livet. Altså, aner du hvor kaldt det oppe der? Minusgrader på sommeren I det vattnet der. Hvordan har haien overlevd, tenker jeg. Og jeg blir bare helt sånn... Nå ingen plass av trygg, faktisk. Hvis det haj I Trøndelag, da vet jeg hvor jeg skal gjøre meg. Så hvis du noen gang bader med meg, og jeg sender deg ute først, bare vit at du

Jason Boone med låta Ghost Town. Og vi skal holde oss I USA. Vi skal videre til en annen amerikansk artist, eller gruppe rett og slett. Og det Maroon 5, og de skal faktisk på turné I 2027. Kun I Amerika og Asia da. Men skulle du være I Singapore 12. Februar, så det bare å bestille billetter. Hvis ikke så kan du nøye deg med å høre dem her på MP3 I dag, for du får dem nemlig med låta Memories.

0: sida sin Agostino. Jeg datet en fyr som heter Agostino før. Jeg bare sier det.
1: What?
0: Ja, italiener. Bor I Roma.
1: Det derfor du så god til å snakke italiensk?
0: Nei, men, ja, det faktisk en grunn til det. Hvilket ternekast har en onsdag her på deg?

0: Det er så bra låt, Pink Panthers og Sara Larsson. Og det Stateside, og det du, produsent Åse, som har laget låta I dag.
1: Jeg har plukket den ut også, jeg faktisk. Det her var en av mine favorittlåter I sommer, og jeg blir aldri lei.
0: Nettopp, ja. Så I morgen, da, det du som hver ny låt I morgen også, for klubbkoden.
1: Ja.
0: Det da sånn at du hver låter som liker alltid, eller det sånn, kan, det et hint?
1: Nei, nei, nei, nei. Det ikke alltid noe som jeg liker. Men jeg kan gi et hint faktisk til de av våre faste lyttere.
0: Okay.
1: For det et veldig spesifikt TV-øyeblikk jeg tenker på når jeg tenker på den låta her.
0: Som I morgen.
1: Som I morgen.
0: Oi!
1: Og det og jeg skal ikke si noe mer. Skal ikke si noe mer enn Live Nelvik på P3 Gull.
0: Jeg vet akkurat hvilken låt du skal til. Jeg trenger flere hint, ja. Men det skjer I morgen, altså. 14.25 cirka. Da en ny runde med klubbkoden. I dag var det Tina som stakk av med et handlelett og et diplom. Grattis til henne. I morgen kan det bli deg. Nå, her golf og smørblomst.

0: Avicii, Rita Ora. Og nå, ja da, det catchy. Det sånn minimalistisk også, på en måte.
1: Absolutt.
0: Ja, det her Teddy, ny musikk til deg. Lista nå på NRK MP3. Kanskje får en ny favorittlåt nå. Velkommen til oss, Teddy.
1: Takk for det.
0: Jeg trodde jo i går sånn 5 på 5, mm-hmm. Nesten ned på tampen, jeg sliten og sånn. Så skulle jeg si hvem som kom på besøk i dag, og da sa jeg det her.
2: Jeg vet hvem vi får besøk av, Martin.
0: Hvem da?
2: Vi får jo besøk av selveste Teddy.
0: Det gjør vi. Det gjør vi i morgen. For i morgen er det klar for urørt finale i morgen kveld. Teddy klar? Og alt det der. Ja da. Og det jo ikke deg.
1: Det ikke meg, det en annen Teddy.
0: Det en annen Teddy. Altså, artistnavnet Teddy, hvordan fikk du det egentlig?
1: Det var et prosjekt jeg gjorde for lenge siden. Ja. Eget artistprosjekt det også. Men da var jeg sånn, Thomas, det mange som heter det. Det ikke så mange som kaller seg for Teddy.
0: Ja, for du heter egentlig Thomas.
1: Jeg heter Thomas, ja. Men det per nå nesten bare mamma og pappa som kaller meg for det.
0: Ja. Og nå det jo flere som heter Teddy på en måte. Hva tenker du om den konkurransen der med navnet liksom?
1: Jeg tenker at vi skylder hverandre godt for hverandre allerede.
0: Jeg skal ta det som... Ja.
1: Det går fint.
0: Ja, fordi Teddy som med urørt, han jo rapper fra Bergen.
1: Riktig.
0: Ja, så den liksom, den smeller jo mer der, liksom.
1: Sant, og vi har vel ikke sånn veldig mange like strekk vi to heller, så det ante navnet.
0: Nei, nå har jeg først gang jeg møter deg da, og så har jeg møtt Teddy før, så ja, det er ikke så mye likhet,
1: nei.
0: Nei, det er ikke det. Men du, det her, altså låta Something,
1: yes.
0: Er den første låten i prosjektet ditt.
1: Riktig.
0: Vi på jakt etter, altså du må jo finne, jeg ser for meg i hvert fall, du må finne soundet ditt.
1: Mm-hmm.
0: Hvordan skal du låte? Hvordan var det når du skulle lage sånne ting, og så plutselig, ja, så ble det en låta til?
1: Jeg har gjort mye musikk alle siste år har jeg lagd mye musikk, og så det nok strategien over bare på å prøve litt forskjellig, fordi jeg har spilt musikk som DJ i flere år, og da kan jeg foretrekke liksom å spille litt forskjellige ting også. Det kanskje litt mer i klubb enn det Something er. Men ja. Det var den beste låta man hadde i banken nå. Så da måtte man bare kjøre med det, så får man se.
0: Få den ut, liksom.
1: Ja.
0: Ok, så når du da har laget en låt som heter Something, og så tenker du, faen, det her smeller litt, liksom. Så de andre låtene som kommer av deg, da, kan låte litt annerledes?
1: Kan det? Ja, det kan det. Jeg tenker sånn, veien kan jo bli til mens man går, på en måte.
0: Ja, hvorfor ikke, liksom?
1: Hvorfor ikke? Og den kaller den første av de låtene man slipper som plutselig blower opp. Hvorfor? Kanskje man skal lande på det sandet, da. Litt mer.
0: Du skal få låte sin helhet om 4 minutter. Før det.

0: det Teddy, ny musikk på NRK MP3. Jeg liker det.
1: Smeller den,
0: altså. Ja, det gjør det, fader. Det gjør det. Jeg har liksom enda mer trøkk I studiodeskanspilleren. Skal jeg kjøre på? Men, Teddy.
1: Yes.
0: Hvordan kom låta til?
1: Oi, det jo sånn når man jobber med musikk, og både produsent og låtskriver, at man lager bare masse demoer og ideer.
0: Ja.
1: Og så jobber man ofte med folk. Jeg synes I hvert fall det liksom mer spennende enn å sitte alene og grinde hele tiden. Så det her en idé sammen med en kompis, som man bare lagde for lenge siden, og så lå den I banken med masse andre demoer, og så var det, det den man ferdigstilte da.
0: Men det heter jo Something,
1: yes.
0: Altså ikke Something.
1: Yes.
0: Det en greie?
1: Nei,
0: Nei.
1: Jeg bare synes det så fett ut.
0: Skal jeg da, men som programleder, skal jeg da si Something, jeg skal si Something?
1: Det kan du få velge helt selv.
0: Kan det? Ok, ja. Greit. Fint, ok. Det bare ser fett ut, ja. Okay.
1: Jeg synes det.
0: Ja, jeg så enig.
1: Så liker jeg at jeg har små bokstaver, ikke sånn en stor bokstav.
0: Nei, også I vårt system så har vi en stor bokstav, da.
1: Damn.
0: Ja, jeg vet det.
1: Okay.
0: Det sånn som artistnavnet, da det bare med små bokstaver, det ikke det?
1: Jo.
0: Teddy, vi har stor T. Men det må vi kanskje rette på, da.
1: Vi må sende brandkit over neste gang.
0: Jeg må si fra, jeg må si fra. For vi har jo Tix med store bokstaver.
1: Så skal det mulig å få til. Han helt motsatt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det jo mulig å få til.
1: Åpenbart.
0: Jeg trenger jo ikke en hånd. Nei, det greit. Men jeg vet at det kommer også mer musikk fra deg.
1: Ja, det gjør det.
0: Mm. Når kommer neste låt, vet du det?
1: Ja, det kommer neste måned.
0: Nei, her skal det publiseres, altså.
1: Ja.
0: Skal det ut?
1: Skyte med hagle.
0: Ja. det et begrep I musikkbransjen? Skyte med hagle, så?
1: For meg det I hvert fall det.
0: Ja, greit.
1: Det sånn man vet jo liksom aldri hva... Man vet jo aldri helt hva som hitter.
0: Ja, men sier du veit? Eller hvorfor korrigerte du deg da? Det fra Drammen egentlig?
1: Jeg tok meg selv. Jeg mamma fra Drammen, så jeg har vokst opp.
0: Tok meg selv, ja.
1: Ja, jeg ikke helt fra Vesten, nei.
0: Selv så jeg sier jo selv, og sånn egentlig. Vet du. Jeg fra Alvedal egentlig.
1: Ok.
0: Nå skal jeg egentlig snakke mer dialekt, men jeg glemmer litt,
1: ja.
0: Ja. Ja, nå kommer du med.
1: Ja, hyggelig.
0: Artig. Ja. Ja. Du, artisten ditt Teddy.
1: Yes.
0: Jeg vil prøve å finne ut av hvor koset du egentlig
1: Ok.
0: Heng på.
2: Finnes det noe kjærlighet for en som meg? En som mister seg every night. Fortjener han love? Fortjener jeg love? Jeg har begynt å innse

0: Men nå skal du gå videre I dagen. Hva skjer nå på en helt vanlig onsdag liksom, I september? Eller siste dag I september?
1: Det siste dag.
0: When September ends?
1: Riktig.
0: Wow.
1: Nei, det noe jobb da.
0: Det noe jobb da.
1: Ja.
0: Ok. Vil du få med et smil ut av dagen?
1: Ja,
0: av meg?
1: Takk.
0: Ok, hør nøye til nå. Eller ikke nøye, bare hør nå.
1: Ok.
0: Ja, det ikke en sel, altså. Eller en esel, det meg som ler.
1: Det deg,
0: ja. Jeg også ler.
1: Ja, rått. Og produsent du også?
0: Ja, jeg det. Ja. Sjefen min lagde den til meg I dag.
1: Åja.
0: Han har ikke noe på jobb. Han gjør ingenting I dag.

0: Dette, det Bausa, og det Magnetic. Og nå skal vi til det her. Ja da, du hørte før. Det Norge rundt. Og på fredag så Norge rundt 50 år.
1: What? Det så gammelt?
0: Ja, og episode nummer 50 kommer da, altså 50-årsepisoden da, kommer da på fredag.
1: Wow!
0: Og jeg har hørt rykter om at denne episoden helt magisk. Av folk som jobber med Norge rundt. Og Norge rundt, når sist så du en episode med Norge rundt?
1: Det noen år siden.
0: Ja, jeg også. Det jo ikke som man ser, egentlig.
1: Nei.
0: Men nå det bare, her må du få med deg.
1: Ja.
0: Det liksom, Norge rundt jo episk. For overganger, blant annet. Jeg hadde en venninne som jobbet i Norge rundt. Jeg tror det var i 2024, kanskje. 2023. Den overgangen hennes var helt magisk. Altså, du vet, med overganger snakker vi sånn, du sitter på radio, og så sier du sånn, nå sitter jeg på radio, men nå skal vi til en fyr som en lysner på radio. Sånne overganger har de hele tiden. Har ikke du sett på det, og så ser jeg bare?
1: Jo, men det
0: det derfor jeg elsker det.
1: Jeg har aldri vært så nerd når jeg har sett på det, hvis jeg må få si. Jeg setter meg og sånn, oi, så spennende. Jeg har ikke tenkt, wow, det var en god overgang. Jeg har tenkt sånn, wow, det var en kul fyr, eller et kult sted.
0: Ok. Nå på fredag, da skjer det. 50 år Norge rundt. Be there or be square, som vi sier. Appen NRK Radio også steller for å nå oss i dag. Vi skal få på

0: Imagine Dragons, Believer.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
0: Det skjer, og som alltid så melder du deg på ved å bruke appen NRK Radio. Og den appen da, så sender du melding til oss og skriver du «Jeg vil være med». Tre låter. Nei, ikke tre låter. Du med.
2: Og I dag så føler jeg Martin må bli slått her, for at han har hatt en alt for god dag, så vi må få dagen hans litt ned.
0: Så... Hva du sier?
2: Ja. Det noen som må slå deg I dag. Jeg har det på følelsen. Vi trenger en seier for publikum.
0: Ja, vi trenger en seier.
2: Men nei, du må jo slå dem.
0: Ja, ja, jeg skal jo slå dem selvfølgelig, men...
2: Jeg føler lytterne våre trenger en seier. Du for flink.
0: Jeg tror jeg kommer til å vinne I dag også. Har du på følelsen? Jeg vinner nok I dag også.
1: Her reglene.
0: Du får ikke svare ja, ikke svare nei, og ikke svare det samme I løpet av 30 sekunder. Og det sant, en uke her har jeg vunnet hver eneste dag.
2: Nettopp. Så nå trenger vi et vinn. Jeg sier vi, så må vi en del av lytterne, men ja.
0: Da må du melde deg på da, I appen NRK Radio. Send en melding nå og skrive «Jeg vil være med» på melding til oss. Husk da på å slenge på telefonnummeret ditt for å melde deg på. Lykke til, skal jeg si da. Premien, det et NRK MP3 halvnett og en sekk.
2: Så

0: jeg faller ned. Kortsjøren, Jonathan Frode, Ive Marie.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Og nå spørs det da. Blir jeg seier her i dag også? Eller hva blir jeg? I appen NRK Radio kan du melde deg alltid på. Du sender melding til oss, og det har Siri gjort i dag også. Hei, Siril!
2: Hallo!
0: I går var du med, og da tappte du.
2: Ja,
0: ikke for siste sekunde. Ikke for gni din, altså, men.
2: Ja, det må være lov.
0: Åh, i dag prøver vi på nytt.
2: Ja.
0: Har du fått øvd litt, eller?
2: Jeg har tenkt litt, så jeg har kanskje en taktikk.
0: Ok, vi får se da. Hvordan det her kommer til å gå. Og hvis du vinner, hva gjør du da, tror du?
2: Nei, da blir jeg glad.
0: Ja.
2: Da blir jeg fornøyd.
0: Ja, jeg håper jeg får en seiersjubel på det, altså da.
2: Ja, vi får se.
0: Seiersjubel? Ja, ja. Du, heter det det, vet ikke. Ja. Seiersbrøl, heter det kanskje.
2: Ja, det er
0: spørsmål. Spørsmål du spør, Siri.
1: Her er reglene.
0: Du får ikke svare ja, ikke svare nei, ikke svare det samme i løpet av 30 sekunder. Er reglene forstått?
2: Ja.
0: Ok, da kjører vi på.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Med 2 pluss 2.
2: 4.
0: Liker du matematikk?
2: Matte var et bra fag på skolen før, ja.
0: Har du vært? Nei, nei, nei, nei, nei.
2: Ah, faen. Nei. Oi, oi, unnskyld. Nei. Nei, det var kort sesjon.
0: Det gikk jo enda verre i dag.
2: Ja, det gjorde det. Dårlig taktikk.
0: Fader. Altså, nå har jeg denne mandag, tirsdag og i dag.
2: Ja, 10 uker. Ja.
0: Da får vi prøve på nytt igjen i morgen, da. Ja. Takk
2: for varme, Siril. Selv
0: takk. Ny runde i morgen, så igjen. Kvart over 4.
1: Nå, mer musikk.

0: Charlie Puth og Charlie og Attention på NRK MP3 til Martin.
1: Charlie Poofle.
0: Nå det greit. Nå det greit. Jeg må gi, jeg tror jeg skal slutte radio sånn. Jeg klarer ikke å uttale ordet.
1: Jeg kan ta over, jeg.
0: Ja, det kan du også. Det helt krisen. Helt bonn I bøtta, som du sier. Ja, ja. Charlie Puth det. Og det Attention. Eller hva det sier du?
1: Charlie Puth.
0: Du sier ikke puff. Ingen sier puff.
1: Jo, men han heter puff.
0: Nei, det
1: det ikke puff. Men puffer.
0: Nei, jeg vet ikke. Anna kjenner ikke Charlie, da. Charlie med attention.
1: Ja, det høres bedre ut, tenker
0: jeg. Charlie Puth? Jeg skal google om han egentlig heter det.
1: Han heter Charlie Puff.
0: Sier man det?
1: Ja, han gjør det.
0: Det jo jeg som helt idiot, da.
1: Han jo dritkjent, da. See you again, og de der som alle kan.
0: Selvfølgelig. How to pronounce Charlie Puth, du klar?
1: Okay. Oi, nei, jeg insecure.
0: Nei, altså, du har sikkert rett, jeg som driter med dette her. Skal vi se, nå skal vi høre her.
2: Charlie Puth.
1: Ja, det Puth.
0: Ja, Puth.
2: Charlie Puth.
0: Ja, Puth. Jeg må lære meg.
1: Men det en bry, ja.
0: Ja. Jeg må lære meg det.
1: Du må det.
0: Setter det inn, setter det inn. I sted hadde vi med Siril, ja, nei, leken. Hun tappte. Svarte ja på spørsmålet I dag.
1: Ja. Ja, nå sier jeg også ja.
0: I morgen så det en ny runde med ja, nei, leken. Jeg bare sier, jeg har vunnet tre dager på rad nå. Jeg litt høy I hatten igjen, altså. Så lykke til! Snart her hos oss, det vil si om 6 minutter, klart for dine tre på MP3, hvor du blir musikksjefen.

ikke dum den der altså. Det der Alok, All By Myself, sammen med Sigala eller Golding. Det mine favorittartister vet du, sammen på ei og samme låt. Jeg digger det. Og så det sånn at I appen NRK Radio I dag så har vi spurt deg som hører på da. Du glad I potet? Det tross alt verdensdagen for poteta I dag. Og vet du egentlig, kan du, rett og slett, poteta I historie? Nei, ja, ok. Hold det her da, for du skal få den etter hvert. Og så har jeg spurt også, hva gir du, hvilket ternekast gir du onsdagen I dag? 26% svarer ternekast 5. Ja, det synes jeg imponerende. Da vi oppe I ringa, altså, rett og slett.

0: Nå klarte det igjen. Martin, her radioen din. Jeg klarte å skru av låta.
1: Klipp det og få deg en jobb.
0: Det mulig? Hæ? Andre dagen på rad? Altså, jeg klarte i går også. Jeg så glad jeg skravlet. Ok, det var Dragostan i Tei da. Det var Ozone på NRK MP3. Det Martin her i radioen din. Og musikken skal fortsette utover kvelden. I morgen vekker vi deg som alltid med endelig morgen. Bare gjør seg klar. Tror du Drevland med oss, eller?
2: Ja, man skal jo ikke feste med måte, men man skal ikke være pøbel. Man skal drikke og kose sammen med måte. Og det å feste handler jo om å ha det gøy. Og du har det ikke gøy når du drittings.
0: Words. I morgen det Martin Torstad. Det bare gleder seg. Det blir full pupp, altså. Og nå, nyt musikken.

heller. Du ser ikke meg i kirka, det blir sene kvelder. Ølbriller på, jeg går i mange feller. Sene kvelder.